0: ọmọ ogun pẹ́pàrí pàjá. Iye jẹ́ mílá, iye jẹ́ mílá, bàbá jẹ́ mílá, bó ṣe wé tán. Iye jẹ́ mílá, iye jẹ́ mílá, bàbá jẹ́ mílá. Mo dún ogójì náírà mẹ́ṣẹ̀.
1: Iye jẹ́ mílá, iye jẹ́ mílá, bàbá jẹ́ mílá.
0: Ọkín fún ọmọ rẹ̀ wò kọ́.
1: Iye jẹ́ mílá, iye jẹ́ mílá, bàbá jẹ́ mílá.
2: If you get down, we will pick you up for Niger FM 102.7. New school station. We carry old school for back. Na Niger FM 102.7 release.
3: Yeah, man.